0: Omega. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Amel Kice i Daira, što nas ima Maša, Ladino Merline, Moja Bog da sna, Jalka Vujica i Halid Bešlić, Bosna, današnji su prijedlozi za hit jutra, tako da otvaramo odmah linije i puštamo glasanje. Zovite, izglasajte svog favorita. Za sada blagu prednost imaju Jalka Vujica i Halid Bešlić. Dobro jutro, ko je sa nama?
2: Dobro jutro, Dino, pa znate ko je s vama.
1: O, pa kako su nam ozimice jutros?
2: Dobro, evo Maša, malo je oblačno, prohladno, hladovine ima, eto, preživljava se. Kako ste vi urali, pa ko je kolega, Muhamed nije?
1: A, Muhamed je preko puta mene.
2: Pa znate, Muhamed je najvrijedniji, pored ove ekipe, Boga mi, svaka mu čast.
1: Svako jutro je tu.
2: Jes, ja uskidam kap halal vjera, neke živi zdrav legenda. I ti sa njim i pozdrav svima koji ste jutro sada
1: ranio. Hvala puno, veliki pozdrav od nas za vas.
2: Eto, hvala lijepo. Evo, očekivanje do večeras za neki, jel, 12 sati.
1: Tako
2: je. Ako Bog da naše zmaje da pobije. Ja se nadam pobjede, pa kako hodalo, a nećemo za rezultat govore neki 3-0, 5-0. To stvarno neki, ovaj, neznalci. Evo, ovaj, kako kažu, treba reći čiri bu, čiri ba, ta ova sve tri prijedloga. Pa eto, ja ću za, može li, za Dinu Merlina, pa šta Bog da.
1: Može, naravno, evo,
2: hvala
1: novi glas za Dinu Merlina i Moja Bog da sna.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, halo, dobro jutro, lijep pozdrav Zelke Kladuše za vas i za sve naše drage slušalce. Ja ću moj muž glasati za Halda.
0: Može, naravno, veliki pozdrav od nas za vas. Halo, dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro. Očito se nismo dobro čuli.

0: Ali evo nam zato brzo novog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radnu ekipu.
0: Također, sve najbolje od nas za vas.
1: Ja sam evo sad usva iz Bače, malo popla kapa, rekao da vas ušaj vam ušajavim, pa ću vam pravi trunček. Sve najbolje svima slušalcima, ja bi za treći.
0: Može, naravno, Alka Vujica i Halid Bešlić. A mi polako, ali sigurno završavamo sa našim hitom jutra i evo ga, novi hit jutra je Alka Vujica i Halid Bešlić, Bosna, tako da idemo odmah da slušamo novi hit jutra, pa se družimo u našem programu malo kasnije.

0: On donosi nam poklone.
1: Donosi poklone.
2: Deda Mraz je koji ljeti donosi poklone.
3: Deda Mraz je što donosi poklone.
4: Deda Mraz je crvene boje i cijele.
5: I što on obično djeci donese?
4: Poklon.
5: Jesi ti nekad dobila paketić od Deda Mraza?
4: Da.
5: I kakav je to paketić bio?
4: Sa čokoladom.
5: Šta je sve bilo u tvom paketiću?
4: Čokolade. To je onaj zid koji donese poklone.
2: On je obučen. On ima crvenu odjeću.
1: Deda Mraz je otišla je odnos sa Deda Mraza sve odleta.
2: Poslanite poklone.
0: Ponese poklone. Deda Mraz je onome koji ima je koji donosi poklone.
2: Što ti? Čovjek neki koji ti donosi poklone.
1: Pa koji nam donese poklone i nešto tako bude unutra.
0: Deda Mraz je crven i bijel.
6: Deda Mraz je što ima usta od kamenja. I ima Deda Mraz od kamenja ima oši.
2: To je onaj što donosi poklone.
1: Deda Mraz je ono što donosi poklone.
2: Deda Mraz donosi poklone.
5: Je li tebi donio Deda Mraz poklon?
1: Ne.
5: Zašto? Ili tu ti nisi bila dobra pa nisi dobila poklon?
1: Ja sam bila dobra, ali Deda Mraz ne postoji.
4: On ima trenek ispod i bradu i naočale.
2: Deda Mraz je mraz.
5: Šta radi Deda Mraz i zašto ga djeca vole?
2: Zato što da onda poklon.
5: A kako izgleda Deda Mraz?
2: Fin.
5: Šta on to na sebi ima obučajno?
2: Crvenu majicu i tajce.
0: U crvenom odijelu.
5: Šta Deda Mraz donese djeci?
2: Poklone.
5: Da li ste vidjela Deda Mraz?
2: Da.
5: Kako izgleda?
0: Crveno odijelo, ima bijelu bradu. Deda Mraz je...
5: Obično Deda Mraz dođe sa jednom velikom vrećom. Što misliš, što se nalazi u toj vreći?
1: Poklone. Deda Mraz je onaj čovjek koji djeci kad spavaju ispod jelke stavi poklon pa im onda donosi poklone.
5: Šta misliš, zašto djeca vole Deda Mraz?
1: Zato što njima daju poklone.
2: To je onaj Deda Mraz. Deda Mraz, onaj koji ima one...
5: Misliš da ima kočiju i jelene?
2: Ha?
5: Ima li kočiju i jelene?
2: Mm-hmm,
5: i vreće s poklonima. Mm-hmm. I zašto djeca vole Deda Mraz?
2: Zato što im on daje poklone.
0: On je obučen i

0: neće. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala, znaš mi.

0: marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini.

0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija. I'm from Boston.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Tačno je 13 sati i 13 minuta. Danas je 24. juni, a vi pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: marketing najboljeg radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marku 20. Više na robot.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za...

šalje Dibričića, Serija Djevočeo Bisimovića, Bisimović šalje dugolopta za Vedade Bisevića koji je na levoj strani i Bisević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Žeke, sad će uraditi Dijamant.

Jem do jutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.